0: Be careful on the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje. An accident occurred between the entry Smirna Peč and the tunnel Karteljeva in direction towards Novo Mesto.
1: Ja, pozor, na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Novemu Mestu.